yanume bibirime yenya kofa to yesuo etuotu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so.